і фреб'єраз, і фревкарот, і префраш капутірки, ту марткаїн воку тагат, ту чеж в ту мамен мекі. Азар єркері меч танжевац, керкері меч чизмовац титер. Єлек тарице бахкацац, рашка, воркочву месер. На горчіне рубке хці, чи є таркову жаманакі, є в шуртері верат догу, а от і без аствацаїн. Луйсне сіро кезувекцу, а мен варк'я размідашту, серне вормез куце перкі, камель горцений анападу, серне м'як терну аркан. Мена цацу найнуцюн, наймастайс к'янкі, вор мекан каме, шонорву. Орере ненг, орере бут, орере стор, євані цвац, єв саруйце самроцу, нерака рака, чи мараць.